Awurade ma ne mmrɛ mo maa wate. Awurade a ɔma ne bɛ mo ma ne ma ɔma ne mmrɛ mo maa wo. Nea Awurade aka wakyerɛ wahyehyɛ biara ɔma ne mmrɛ mo maa wo anɔpa yi nso. Mami celebrate adofo ya no pay. Okay.

0: nonai abo gana de se mai mai ma munyina aha ene ye wukua da kitansa bosumeda etosu eye edunu mfimpinu ni edionu ensia ebraso se na poso na poso ensema semufo asekase ebon mukrojima pesima kania maji hini edia meji so ene ewie eye kakaku abrantie na mikan se kase aboafo atimi asomasene e victory assured publication wo muna kofa victory e calculator edia ba sazu ni sikasam ebejina brane dia eye otu asika rural bank weni aboafo wo no asomasene amede kase eba besom ne tentem so ye se kase bona ase yinyina nim se o my gana mu ankasa no so bibiara te ho eya na obehia pa se enframa eye krogin ne bewura ni paduama bibia ye kama no enumu ena ye hia ye papa na jwehwemu abeda di se o my gana ankasa wo mu a te se enframa no ya dia wo mu omutiti mia mia bebre ni wo mu nya enframa pa se bio na wonum ehwe mu kra enam so e ma ukopiem e wa yidua se ya en wo fori kro mabato ampeso aso e wa santimantem ha adwuma ko bi atimi aboa pa ama te se eye emfidia na betimi aboa ma enframa hodo e home ko emu no wonum akotintim e wa yidua se eye health center nenum ena yidua se health center no wo mu kokopiem wo na te se enframa e wo hono peso mu hu se de ne bobre esitie ena afenso no atimi aboa ayarefo ne te se wona eba ho begya yarehwe ni nyina no empo anesifo ne a doctor fo ho no wonum atimi anya eye enframa pa nenum ena waye penyi a wada no ye onukro ya ese mechanical engineer rahel nake nake okomante woni nyiraka se ebon ko nwo chire mu se ebroso so my gana enya enframa krogin se de betimi aboa ama ye enframa ye home no agina brane woni nyiraka se ebon ko mo efa ehu se
1: dasu in the dasu ni se yebe ma indoor air quality no improve ewo any enclosed space public enclosed spaces bia to say clinic ha nti nkrofo ba nkrofo ko ni nyina infections a wodi ba eno ni se affect nkrofo a wo home ha nti eni so adi hunu eni se yebe bo nkrofo ho ban efi yarewa no aha nti ye hu ayidiase health clinic no so ye ni se ye beba ha na ya be ye bibi aha nti ye ba se ye be improve indoor air quality
0: nenu achi ena ofori kro municipal panyi a wohwe eye ayarehwe ho ensem so e maame akua afie bafana woni enhiraka se ebo nkomo se dwumadi a mabuni ana se dwuma ko ya babaye e wo eye ayiduase health center ne betimi aboa ye papa esan se e kanen from apa dia enframa ya dia nipadua hia ye papa ne se dwuma ko etimi aboa abetintim fidie nwanwaso ye betimi aboa me hu se enframa e wo eye ayiduase ne ofori kro ne nipatam no ejina ye behu enyina yesu ebehu ntio manfo wotuam kokose enokra edanchen sedie yesisisi niema niema bebre wa bonten yenjai na afenso from apa nipa hia no ewose yegina ewo nipa dua no ye papa
2: tim no omo rain from my home en sedie yenna ye mu ye no covid bae ye no ye hu sedie from ama asem na ehu hia fortunately tim na ba samo behe se are for mo wa ha no en fa mo mo ba home ni ba ya kama en na ye so aye bo wo mo mo ban no wo so ye fra ma no so e ba ya kama ni na is going to support our respiratory health and our overall health en ti for ikrom health directorate no there are a lot of facilities under us en ti na ye aye di ase for amuche think of for ba
0: ani etie eye maami akue afriye bafa na ofori krom head directorate wono ene da no a woni nhyiraka se ebo sa enkomo no nyemfri sa ensensen mu osofo ohwe ensase ni

0: ofie ba
1: man asumnya wori a wo se ei wo be hwe ne ho asem kan na be bi o ne anya dangeli afu o mde ne be dwane na ye bae na ni we die odi fo ma ya kwankre ye ko ye yimia ye nia ye ya fe die du tamwa ye sa ba hafia da na ye ko ne tsa koda no
0: odi fo ono aba besi mochi
1: aba si ye odi fo so ka kire se mbo ko no aba peniam pada ye ko na ko de ya ba besi samri di fo na da romane pa bo e bigrem gidigidi ye ne no ono so bo bi tayechi nya kwantro de mai besi samri babu so mi nu ye ba no omo frɛ no kra na wonkɔ
0: fonfo mo ko bio
1: fo ko om enuo ne ka ni nyina apem den no
0: dani so adwo
1: nani so adwo kra kra gre ne ka so na obeda ye se twetwe nchɛ se obekɔ fo mbe ba no oda den din ni so adwo kra
0: isa ka dwuma na sɛm pema ne yo
1: dwuma na wo se pɛ ne enta dwuma na so ye na dwo ho te ja sika ni we bom pa ya se nyame so
0: na mo fa nya odi fo panyi nai
1: ye din ni nyina be gu ne na so se ya ni nyina so
0: bi kwa bibia ma no
1: kwa bibia ma no hu na oba tenten gram wa chese ugina o tanim no o kanyame ase no sa yi nyame aya nke fata no so bibia no
0: obo sam ni wia no
1: ene ye ba no se ma we je me hu se mu ni sika na mo ko di fo kra na mo bibia ma no e ko nti da fo from nso me pesi ka me di mo chi ni mo aba ti ade nyame afa odi fo peni so nti me ka se nyame ni mo nyam bi di aseda kase me nyame se obi bia da wo tie me ne anadwi obi a ne haw ne dadwe ne koda na bia da sɛ ye yade ade adwuma sɛ ye kwa bia wo dwene ho wo fie wo su wo dem a wo hye wo a wo timi pie bia omra odi fo ilaja
0: opoku
1: o me hwie ne nyina hu ne na so no nyame nkonko nam ne so eya won wadwuma ewie ye mire mu baby bia ama nipa no so wetimi asre mo asa
0: eme na ukunu so ono so anya helpen
1: ono so anya helpen
0: glaucoma
1: ya neni
0: no ne din ma bon na de ukunu ne na nim ne din
1: min nim
0: momo no amekan somo
1: ono so mekan
0: o funny say ta hana akura betan se be ma tenten gram o oh ya wasi supen yo ya na do sana gusa de me de gusu pini wanim fo ko nyane pini wanim pini bi ka ho pa brava ko ka ho anya no no na fa sa gusu sei aha afide ni so aha table ni so sei mo tuka se bebem direct eja kwa ba
2: ya eja
0: ohu me
2: ehu pa
0: atare be na cheme
2: vitani koko visa
0: ai edede my check ni ohu mi ampa mitimi na fu na mayi
2: emfui wei
0: mayi okay ese menye tifu ye mayi mtikama bibi shema so
2: bibi shema so
0: okay na mani nso dia na cheme
2: space
0: oh mo mama sema christi wadanse na na wudie no
2: me de bonus number 5 o
0: ah sa e chirimu di ntia ebonus ma wono
2: de tia ebonus na wono kra ntina me me bae me ba ni de no na mama me ni bae na ka se nmu ana sofo ye se obia na nie nie bia o me gina
0: enimu ho
2: na me tia na ma ko nya wow hu ba bi yo ye bia
0: fa sa to ho no mum
2: amdi me sa eto already no be gina ho kra na me hu no so so fukra na be jina ho no
0: ana hu ni pakro
2: hu ni pakro kra ye into obo mpa ye no aye yi no a ekosi ye no ana mse a bibia
0: afiri woni ni so
2: fi me ni so afiri me hu se sofu ni jina we atari fita na mse e sofu na be jina na mi hu
0: hu ye
2: ye fi me hu clear mi bono so mi
0: obe fa no no
2: obe fa no no
0: na no woni na ha wo mfie se papa
2: ache
0: oh
2: ache
0: tina wo tete adro ne gusu ana ase
2: se mi fa adro bi an gusu mi fa adro bi an gusu
0: oh
2: mi fa adro bi an gusu because any there e ba na
0: wo di di agro abese
2: agro wa ha wa se no bi akofa adro na nkoye du papa ama na akofa e
0: eji sabre na na hunu mane na brebe na na hunu se sabre de mi mpio anwa na mane hunu kwai
2: oh ye be ba ya beka be na wo chimi na me ya ba ha no
0: abadi fu pani
2: oro abadi fu pani ho no ano kwa titu kwa na ye se me ba ni de abade a de se bo a me do no bete e den a be pie me ba ni de no anna
0: odwene wo so